pay. Erade asumujwe enkaun. No kwa semunye osro ene yefie. Asa sisu die ya hohuo ene amamfrafuo. Enonti ena trene se. Eze se ya jindi ya wo osro. Nemom enye nyoma ewo asa sisu. Enyanom emuo dru. Nyame onshira Florence obinim. Nyame nshira no. Ano penso ya da wonso ase. Se wodi wafidie ato adom 106.3. Na ubetie abusia eni asori ejumedie. Aya di brewi. Ahadie eye enkwaji asem. Ana yaka. Kwanya wanipa befaswa siye siye ni huwa. Obetumi akwa osro ahini yenumunu. Eno hunde uro ani yabo. Na se utie. Na ufolo ya ya. Na uda ya di nso chila fofra. Ebe buwa ama da yesu bebano. Ye minu mye nini na ya tumi eshi anu wye mo. Na odi yako osro ahini yemu.

na JD no mu ne na mu du da no vono wa he we ni boy nyade e ni ba ba ku e 150 cedis

0: Nana osei bonzu bonzu yobwa ashenga oni asasi ya yaka no didi ya poto yuweputum owea tanke bira onsura no josen osei bonzu ya ansi owea pem ni ananti wanegra mfeja biri biri basa kuya okura basafa no kenso ya osei bonzu ya transi wo ewea siye hujume diso refrefre gana mang biri biri biri biri refre wo mpire mpire nse wo metie nse mpodo ni nse muhu nini yako chuko bremang na mbe use yu ewea siye hu yu Nana osebonsu nane edifu nunsifu nkonyayifu abefu malamfu ne moyati adiosonga song ne sasabonsama wabu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wofa wata wonyina tatatafun wode yang ne namhini o ewiase yehu o wiase yehu ampa
1: ogidi gidi okadagada osio dumja eyebom frete mura wo muram na se nwura bi wo nwuram na nwura ne nwura wo ho na nwura nyina bewu na se nwura na rewuya ene na kyerɛ se wiase yehu wiase yehu ampa mpempro no pam opro ana so opro no pam mpempro na moyatia na wo sasabonsam ana sasabonsam na wo moyatia malam ne obosom enyina ne panyin wie oha ne ohashia ne yebehu oha tebrebe ye pa yebehu nti ne yechechebua entiti ewiase yehu na na osai bonsu bonsu yobo ahyen ekitiki ne yakataka akwantimfi mampama owen oman ene asabre kokoku nana one muetie de asi wo mirikisia no bonsu atakura mene yampong nana wode adare bojije ni tata bonsu wachiro bing dia ene wone ochirbing sia kunie sie ei ewiase yehu o ewiase yehu ampa
2: Nananum semi premo enye boni bi sir enya pa hosan sir amodin sir nyansa anyodo sir